yentua hwe dia wose ye ye ne se ye bie ya no adia se da ma ne se ye otwe dia mpo nyankopon me da wase so de me nkwa chebe e wuzia eno keke and also a yana ye dine se ye dia se da be mo otwe dia mpo wuzia se wude nya ne kra no a wuzia fase da ma no why fase da ma no na enye ni peni na nanya sani ya minu mienu yenye enunti asedan kuwa die ya uzi ya fama di dini nwai